0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara de phoera ma
2: Nepali Super Hits
0: Only on Kips FM 98.3
3: Raja mati wa mati na ye wa ne puchi chang gutu khelu
4: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेता
5: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
6: किप 98.3 एफएम
0: Kips FM 98.3 MHz presents Best Romantic Hindi Songs.